0: 小刚，三家到。等。
1: Undangan dimohon berdiri.Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjata.

dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.